0: გამარჯობა, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.trt.net/tr.
1: ანატოლის ვარსკვლავები, ცისქვეშეთის ისტორიები.

მეცამეტე საუკუნის ანატოლიაში მედრესე სენაკის მკრთალ შუქზე მომუშავე სტუდენტისთვის ცარ ყოფილა ახრთოვანებით საცქერი პეიზაჟი. ეს იყო გიგანტური განტოლება, რომელიც უნდა ამოხსნილიყო. აქ მიღებული ასტრონომიული განათლება, ანუ ილმი ჰეიეთი, შორს იყო ვარსკვლავების სახელების დაზეპირებაზე ორიენტირებული რომანტიკული თხრობისგან. ამ წების სასწავლო ოთახებში ცაგარდა იქნა რაციონალურ მექანიზმად, რომელიც ციფრებით იყო მოთვინიერებული და გეომეტრიის მკვეთრი ხაზებით შემოსაზღვრული. ანატოლიურმა ასტრონომიამ ცააღიქვა არა როგორც აზრობრივი ველი, არამედ როგორც მოძრაობის წესრიგი, რომლის მათემატიკური მოდელირებაც შესაძლებელია. ამ განათლების საფუძველს ანტიკური ხანის ბერძენი ასტრონომის პტოლემეს მოდელი წარმოადგენდა. ამ მოდელში დედამიწა ცენტრში უძრავად დგას, ხოლო მთვარემ ზედა პლანეტები ერთმანეთში ჩასმულ გამჭვირვალე სფეროებზე გადაადგილდებიან. ის ფაქტი, რომ პლანეტები ცაზე ხანდახან შეჩერდებოდნენ, ან თითქოს უკან ბრუნდებოდნენ მასწავლებლისა და მოსწავლისთვის საიდუმლოს არ წარმოადგენდა. ეს იყო დამხმარე მოძრაობების სისტემის მათემატიკური შედეგი მცირე წრეებისა, რომლებიც დიდ წრეზე ბრუნავდნენ. განათლების მთავარი მიზანი ციური სხეულების ფიზიკური აგებულების განხილვა კი არა, იმის უშეცდომოდ გამოთვლა იყო, თუ კონკრეტულ თარიღში სად გამოჩნდებოდა ესა თუ ის სხეული ცაზე. გზა ასტრონომიის გაკვეთილამდე ჰენდესაზე, ანუ გეომეტრიაზე გადიოდა. თუმცა ეს არ იყო გეომეტრია ბრტყელ ქაღალდზე, სტუდენტი ეცნობოდა სფერულ ტრიგონომეტრიას, თუ სიბრტყეზე სამკუთხედის შიდა კუთხეების ჯამი 180 გრადუსზეა ცის მსგავს მრუდე ზედაპირზე დახაზული სამკუთხედები ამ წეს არღვევდა. სტუდენტი ვერ გადავიდოდა ასტრონომიაზე, სანამ არ ისწავლიდა როგორ იზომება კუთხეების სფეროზე და როგორ ხდება რკალის სიგრძეების შეფარდება. ამ ეტაპზე მთავარი სახელმძღვანელო იყო ალ ფარგანის ნაშრომი ვარსკვლავმცველობის საფუძვლები. ფარგანი მხოლოდ თეორიულ ცოდნას არ იძლეოდა. მან შეაჯამა ისეთი რიცხვითი მუდმივები, როგორიცაა დედამიწის ზომა, ეკლიპტიკის დახრილობა და პლანეტების თანმიმდევრობა. ეს ციფრები სტუდენტებისთვის აბსტრაქტული მონაცემები არ ყოფილა. ისინი იყო ის ურყევი საფუძველი, რომელზეც მისი მომავალი დაკვირვებები და გამოთვლები უნდა აგებულიყო. თეორიული ჩარჩოს შემდეგ სტუდენტის წინაშე იშლებოდა ასტრონომიის ნამდვილი სამზარეულო, ზიჯები, ანუ ასტრონომიული ცხრილები, რომლებიც ციფრების უზარმაზარ ზღვას წარმოადგენდა. ეს ცხრილები ჩამოთვლიდა მზისა და პლანეტების მდებარეობას კონკრეტულ თარიღებში. თუმცა ცა მუდმივად მოძრაობდა და ცხრილები ყოველ წამს ვერ მოიცავდა. სწორედ აქ სწავლობდა სტუდენტი შუალედური მნიშვნელობის პოვნას ორ თარიღს შორის ცვლილების კოეფიციენტის გამოთვლით. ის, რაც დღეს მარტივ მათემატიკურ ნაბიჯად გვეჩვენება, იმ დროის საგამოთლო კულტურაში უდიდეს ყურადღებას, მოთმინებასა და მეთოდურ ცოდნას მოითხოვდა. ასტრონომიის გაკვეთილი ამგვარად საზე ყურების ნაცვლად ციფრებს შორის სწორი კავშირის დამყარების პრაქტიკად იქცა. ანატოლიური საგამოთლო დისციპლინის უნიშნულოვანესი თვისება იყო უნივერსალური მოდელების ადგილობრივ გეოგრაფიაზე მორგება. ცის წესები უნივერსალური იყო, თუმცა მათი გამოყენება ყოველ ქალაქში ხელახლა უნდა დარეგულირებულიყო. აქ საქმეში ერთვოდა ასტროლაბი, ამ ხელსაწყოს შიგნით, რომელიც ცალ ხელისგულზე ათავსებდა იყო ფირფიტების სახელწოდებით საფიჰა, რომლებიც სპეციალურად თითოეული ქალაქისთვის მზადდებოდა. კონიასთვის დახაზული ფირფიტა სივაში იმავე სიზუსტეს ვერ იძლეოდა, რადგან ცა ყოველ განეძე განსხვავებულ სიმაღლესა და კუთხეს თავაზობდა დამკვირვებელს. ამ ვითარებამ ასტრონომია პირდაპირ დაუკავშირა ანატოლიის გეოგრაფიას. ამ ადგილობრივი ადაპტაციის ყველაზე თვალსაჩინო ნაყოფი ქიბლას მიმართულების განსაზღვრა იყო. ბრტყელ რუკაზე ორ წერტილს შორის გავლებულ ხაზს სფერულ დედამიწაზე უმოკლესი გზა არ მიუთითებდა. სტუდენტი, რომელიც მედრესეში ასტრონომიულ განათლებას იღებდა, თავის ქალაქსა და მექას შორის მიმართულების საპოვნელად დედამიწა სფეროს განიხილავდა. იგი ითვალისწინებდა, რომ ორ წერტილს შორის არსებობს რკალი და არასწორი ხაზი. სფერული სამკუთხედების აგებით შემსრულებულ ამ ოპერაციამ ასტრონომია ცის შეცნობის საზღვრებს გასცა და იგი გამოყენებით მათემატიკად აქცია, რომელიც დედამიწაზე ორიენტაციას განსაზღვრავდა. ანალოგიურად მუვაკიტები, იგივე დროის განსაზღვრულები, რომლებიც მზის სიმაღლის გაზომვის დროს ადგენდნენ, ამ საგამოთლო ტრადიციის ინსტიტუციური წარმომადგენლები გახდნენ ქალაქის ცხოვრებაში. ეს ტექნიკური ცოდნა არა მხოლოდ ხელსაწყოების გამოყენებით, არამედ უზარმაზარი ტექსტური ტრადიციითაც გადაიცემოდა. ისეთი გენიოსების მიერ მომზადებული ზიჯები, როგორიც იყო ნასირ ალ-დინ ტუსი, ანატოლიაში მთავარ წყაროს წარმოადგენდა. თუმცა ეს ტექსტები ბიბლიოთეკებში პასიურ ავტორიტეტებად არ დებულა. შერჰისა და ჰაშიეს ტრადიცია, ანუ ძირითადი ტექსტის მინდვრებზე გაკეთებული შენიშვნები, იმის მტკიცებულება იყო, თუ როგორ ინარჩუნებდნენ ცოდნას ცოცხლად ანატოლიაში. ცხრილის კიდეზე მიწერილი ადგილობრივი განედის შესწორება, საგამოთლო მეთოდი
მეთოდის გასამარტივებელი განმარტება თუ ტექნიკური შეცდომის შესახებ გაფრთხილება აჩვენებდა, რომ ცოდნა მუდმივად მოწმდებოდა და ვითარდებოდა. ანატოლიის მედრესეებში ასტრონომიამ წარმოშვა დისციპლინირებული აზროვნება, რომელიც ზიჯებით ციფრებში გამოიხატებოდა. ასტროლაბებით ლოკალიზდებოდა და კომენტარების ტრადიციით მუდმივად ახლდებოდა. ცა აღარ იყო საშიში უცნობი, იგი იყო შესწავლილი გაზომვადი და გასაზიარებელი საგამოთლო ინსტრუმენტი. ამ საგამოთლო აზროვნებამ საფუძველი ჩაუყარა იმ გამოცდილებას, რომელიც პერგამენტის კიდეებზე მიწერილი ციფრებიდან გამოვიდა და სელჩუკთა და ოსმალთა ქვის სივრცისა და არქიტექტურის გენიაში შეაღწია. ანატოლიის ვარსკვლავები, ცისქვეშეთის ისტორიები.

სანამხელო ნური ინტელექტი მსოფლიოს ცვლის ენერგიის მოხმარება კონტროლს მიღმა გადის. გამოსავალი კოსმოსშია. ილონ მასკსა და Google-ის მონაცემთა ცენტრები ორბიტაზე გადააქვთ. შეუზღუდავი მზის ენერგია გაგრილება წყლის გარეშე, მაგრამ ნამდვილად იმუშავებს. ახალი კოსმოსური შეჯიბრი დაიწყო. გამარჯობა. დღეს ხელოვნური ინტელექტის ეპოქის ერთ-ერთ ყველაზე ამაღელვებელ პროექტზე, კოსმოსურ მონაცემთა ცენტრებზე ვისაუბრებთ. გასულ თვეში ჩინეთმა გამოაცხადა 5-წლიანი გეგმა დედამიწიდან 800 კილომეტრ სიმაღლეზე მონაცემთა ცენტრების შექმნის შესახებ. ილონ მასკმა ამ კვირაში მსგავსი გეგმები გააჟღერა და SpaceX-ის ორბიტალური მონაცემთა ცენტრების მიზნების დასაფინანსებლად ინტენსიური დაფინანსების მოზიდვა

იყო. ექსპერტები ამ მოვლენებს სტრატეგიულ ნაბიჯად მიიჩნევენ კოსმოსურ გარემოში მონაცემთა ცენტრების მოსაწყობად, სადაც ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურას დედამიწაზე არსებული შეზღუდვების გარეშე გაფართოება შეეძლება. რაშია პრობლემა? დედამიწაზე არსებული მონაცემთა ცენტრები ხელოვნური ინტელექტის გაუმაძღარი ენერგეტიკული მოთხოვნილებების გამო უზარმაზარი ზეწოლის ქვეშ მუშაობენ. ხელოვნური ინტელექტის დიდი მოდელების წვრთნა იმდენ ენერგიას მოითხოვს, რაც წელიწადში ასობით ათასი სახლის ელექტროენერგიის საჭიროებას დააკმაყოფილებდა. იმ რეგიონებში, სადაც მონაცემთა ცენტრებია განთავსებული, ელექტროენერგიის ფასები ბოლო 5 წელიწადში 267%-ით გაიზარდა. საშუალოდ 100 მეგავატიანი მონაცემთა ცენტრი დღეში იმდენ წყალს მოიხმარს, რამდენიც 6500 ოჯახის დღიურ მოხმარებას შეესაბამება. კოსმოსის მიერ შემოთავაზებული გადაწყვეტილებები. კოსმოსური სივრცე კი მზის ენერგიის შეუზღუდავ რესურსსა და პასიური გაგლების შესაძლებლობას იძლევა. მასკის სტარლინგ V3-ის თანამგზავრებით 4-5 წელიწადში დედამიწის მაღალ ორბიტაზე 100 გიგავატის სიმძლავრის უზრუნველყოფას გეგმას Google-ის ინიციატივა Project Sun-Catcher 2027 წელს პროტოტიპის თანამგზავრს გაუშვებს. კოსმოსში პასიური გაგრილება შესაძლებელია გამაგრილებელი ვენტილატორების ან წყლის გარეშე. ლაზერები თანამგზავრებს შორის მონაცემებს ბოჭკოვან ოპტიკურ კაბელებზე უფრო სწრაფად გადასცემენ. ეს ნიშნავს ხელოვნური ინტელექტის მოდელების უფრო სწრაფ წვრთნასა და შეუზღუდავ ზრდას. Google-ის აღმასრულებელი დირექტორი სუნდარ პიჩაევა არაუდობს, რომ აწელწეთში კოსმოსურ მონაცემთა ცენტრები ისეთივე ჩვეულებრივი მოვლენა გახდება, როგორც დღევანდელი ღრუბლოვანი სერვერები. მრავალი სხვა კომპანია, მათ შორის ChatGPT, შექმნილი OpenAI, ასევე ახორციელებს ინვესტიციებს ორბიტალურ მონაცემთა ცენტრებში, რათა ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში ზრდა შეძლონ. სირთულეები ბევრია. ხელოვნური ინტელექტის მსხვილი კომპანიების ოპტიმიზმის მიუხედავად, ბევრი ექსპერტი ამბობს, რომ ორბიტაზე ხელოვნური ინტელექტისკენ მიმავალი გზა დაბრკოლებები ასავსე. ჯერმეინ გუტიერესი, ავსტრიაში მდებარე ევროპის კოსმოსური პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი, აღნიშნავს, რომ კოსმოსში თერმული მართვა ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა იქნება, რომლის წინაშეც ხელოვნური ინტელექტის კომპანიები აღმოჩნდება. ხელოვნური ინტელექტის ჩიპები დიდ სითბოს გამოყოფენ კოსმოსურ ვაკუუმში, კი მათი ტემპერატურის დასაწევად ჰაერის მიფრქვევა შეუძლებელია. გუტიერესი ასე განმარტავს, ორბიტაზე სითბო რადიაციის გზით უნდა მოაშოროთ ხელოვნური ინტელექტის წვრთნის დროს. წარმოქმნილი სიმძლავრეების პირობებში ამ სითბოს მოცილება ხდება მეგა სტრუქტურული პრობლემა, რომლის გადაჭრაც უბრალოდ უფრო დიდი გამაგრილებლების გამოყენებით შეუძლებელია. კავშობის ხარჯები კიდევ ერთ სირთულეს წარმოადგენს ორბიტალური მონაცემთა ცენტრებისთვის. გუტიერესის თქმით, სანამ Starship-ის მსგავსი მრავალჯერადი გამოყენების რაკეტების წყალობით კავშობის ფასი კილოგრამზე დაახლოებით $200-ამდე არ დაიწევს, ეს საკითხი პრობლემად დარჩება. ვაშინგტონში მოქმედი სატას ანალიტიკური ცენტრის განვითარებადი ტექნოლოგიების ექსპერტი ოზ აჰმედ ჩეტინიც მიიჩნევს, რომ სიფოს გადანაწილება ორბიტალური მონაცემთა ცენტრების შექმნისას მთავარი პრობლემაა. ენერგიის გამოსამუშავებლად საჭიროა გიგანტური მზის პანელები და ბატარეები ორბიტალური დაბნელებების დასაძლევად, ხოლო რადიაცია აზიანებს ელექტრონულ ნაწილებს, რაც დამატებით დაცვასა და შეცდომების მიმართ მდგრად პროგრამულ უზრუნველყოფას მოითხოვს. ჩეთინი დასძენს, ეს სირთულეები გადაულახავი არ არის, თუმცა მათი ელპოშად გადაჭრა რთულია. რაც შეეხება ვადებს, ორივე ექსპერტი თავს არიდებს გადაჭარბებულ განცხადებებს. გუტიერესი ვარაუდობს, რომ ცირე ნიმუშები, როგორიცაა ზღურული გამოთვლები და პირველი სერვისები 2027 წელს დაიწყება, თუმცა მისი თქმით, ნამდვილი ჰიპერმასშტაბიანი ხელოვნური ინტელექტის საწვრთნელი ობიექტები აწრევლების შემდეგ შეიქმნება. გუტიერესი განვითარების ეტაპობრივ პროცესს პროგნოზირებს 2020-იანი წლების ბოლოდან 2030-იანი წლების დასაწყისამდე მეგავატზე ნაკლების სიმძლავრის პლატფორმების სპეციალური მისიებისთვის, თუ გაშვების ხარჯები შემცირდება. 2030-იანი წლების შუა პერიოდში 10-დან 100-ობით მეგავატამდე, ხოლო 2040-იან წლებში ან უფრო გვიან გიგავატის მასშტაბის პლატფორმები. ჩეთინიც იზიარებს ამ მოსაზრებას.

ვარაუდობს, რომ სპეციალიზებული სამუშაოებისთვის ცირე ორბიტალური კვანძები 2000-იანი წლების ბოლომდე შეიქმნება, თუმცა მისი თქმით, დედამიწაზე არსებული ცენტრების მსგავსი უფრო დიდი მონაცემთა ცენტრების შექმნა უახლოეს მომავალში შეუძლებელია. გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით ეს გამოსავალი არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ კოსმოსურ მონაცემთა ცენტრები გარემოსდაცვითი კუთხით მნიშვნელოვან შვებას გვპირდებიან, რეალობა ასეთი მარტივი არ არის. გუტიერესის ამ გარემოსდაცვით უპირატესობაზე მიუთითებს მუდმივი მზის ენერგია, არ დატვირთავს დედამიწის ელექტროქსელებს. რადიაციული გაგრილება გამორიცხავს ტკნარი წყლის გამოყენებას, ხოლო ორბიტალური დანადგარები გაათავისუფლებს დედამიწაზე არსებულ ვრცელ ტერიტორიებს, რომლებიც ამჟამად ამ მიზნით გამოიყენება. თუმცა ორბიტალური მონაცემთა ცენტრები გარემოსდაცვით სრულყოფილ გადაწყვეტილებას არ წარმოადგენენ. გუტიერესი გვაფრთხილებს გარემოზე ზემოქმედების ახალ ფაქტორებზე, როგორიცაა რაკეტების წარმოებით გამოწვეული ემისიები, გაშვებების გაზრდილი რაოდენობა და კოსმოსური ნაგავი. თუ დედამიწაზე არსებულ მონაცემთა ცენტრები უკვე მუშაობენ სუფთა ენერგიითა და გაგრილების მოწინავე სისტემებით, გამოთვლების პლანეტის გარეთ გატანის მარგინალური სარგებელი მცირდება, ამბობს ის. ჩეთინი აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ორბიტალური სისტემები არ საჭიროებენ წყალტევად გაგრილებას და არ ტვირთავენ ელექტროქსელს, მათ მოაქვთ რაკეტებსა და სათადარიგო ნაწილების წარმოებასთან დაკავშირებული ხარჯები მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში. ჩეთინი ხაზს უსვამს არაკლიმატურ პრობლემებს, როგორიცაა ორბიტის გადატვირთვა და დაზიანს, როგორც დედამიწაზე არსებული ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურის სრულფასოვანი ალტერნატივის შემთხვევაში გარემოსდაცვითი უპირატესობები ამჟამად ბუნდოვანი რჩება. ტერესი კრიტიკულად მიიჩნევს ისეთ ფაქტორებს, როგორიცაა დაბალი ღირებულება, მძიმე ტვირთამწეობა და მრავალჯერადი გამოყენების შესაძლებლობა, ასევე მოწინავე რადიატორები და ორბიტალური რობოტული სისტემების აწყობისა და მომსახურებისათვის. ჩეთინიც იმავე აზრზეა. ის აღნიშნავს, რომ კოსმოსურ სექტორში გაკეთებული რამის გამეორება მყისიერად არ ხდება ისეთი დაბრკოლებების გამო, როგორიცაა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები, საექსპორტო კონტროლი და მიწოდების ჯაჭვის სიმწიფე. ჩეთინის პროგნოზით, კაპიტალის კარგი დონის მქონე მოთამაშეებს დიზაინის კოპირება 2-4 წელიწადში შეუძლიათ, თუმცა ამ და დიზაინების უფრო ფართო დანერგვას შესაძლოა 5-10 წლამდე დასჭირდეს. ჩეთინი დასასრულს ამბობს, შესრულების ხარისხი და ინტეგრაციის გამოსილება კვლავ რჩება განმასხვავებელ ფაქტორად. როგორც ჩანს, კოსმოსურ მონაცემთა ცენტრები ამაღელვებელ მომავალს პირდება. თუმცა წინ კიდევ სერიოზული ტექნიკური და გარემოსდაცვითი გამოწვევებია. შევხვდებით ჩვენს მომდევნო პოდკასტში ნახვამდის.

პატივცემულო, რადიომსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tere. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.